Teme teme e mi toge si Bona duk bena alo Bona tok benu Soren me to mi ton le Da kru no zangbe e jaye Ganwe me je gene me Dukuro nu weke temi ton Radio Fraternite yo Yedie nou konu konton Sejo Gigolov